0: bẹ mi ki lo de ki lo de oni mama on ni mama lo ku ba on mama se mi sa sori sin jona pa mama e bo pe mo se ni fere to o mo nkan to si man o sa sori sa sa ba wi yen jona lo ba ni pe to kin ba eni kan so lo ba pe ni eni ba je afa abajo so eni ba sa nbe mi kin dakun bi pa e ton obirin ba para sori abi umbrella mi lai re fili ni tumo pe lai sibe pe si mo ba kalaye re nu pa to po ti se mi o se le da mi
1: gugu gba yesi ni eni te e ton pade won ti bi mo kan
0: fun won ti bi mo kan fun mi gba na
1: e ti swaju sa
0: ba so fa fa mo ni emi ti ya fere mi ko da yawo mi ti wa do mi ah afa e sa be pa e ko wa la bi umbrella mi pe ko an to si mi lai re fili ni tumo para be ko ko si an ka to di se laye mo pa e ko wa sa ka ni pe le da mi ni fi a je kakiri igbo ko se ko so yo ko to ti ni fun mi mo ni ko so fi mi o si fe beere afa sa be be emi o lagbara yawo meji agba afa sa ko wa n sa ka ni mi oda iba mo ju ko temi igba ta fa gbo temi olojo kini ojo keji ojo keta lodo mo mi bo ojo keta mo ba lo n fe pada
1: leyin ojo keta to lo
0: lodo mo mi temi o dodo rara yawo mi na to wa do mi o ti se ori wa po njo na to na binu lo le to ton ti mo gba mo ti fi anu kiseti to ti riri to ba binu lo sa dele asan lo se mi ti wa bo ojo keta to fe ma lo ba pe mi po fe ma lo ki wa gbun lo to ti woko mo ba lo gbe omo kan to bi na ni gbe kakiri o
1: omo kan to bi fun oko to
0: be ni o na lo wa lo re to mo ba lo gbe ki gbe lo bi to ti woko lo ba ni alagbaja bo lo ni fe ni fe wo na mo ba so wa ni mo le mi yo na la to e mo le mi ba gbe ya si le odo mi ni ti pe to ku mo le odo mi ko pada to ba wole o wole to ba kunle lo ba tun be se nbe mi ki mo tan lenu kan de gba wa lai po a pada sumara jona
1: lojo ten wi
0: bene sumara jona ba sa gbe ba furile to ba para sini ajo re bo to bi osu meji lo ba pe mi e ko ma loyun oyun
1: ah won ti fe raku leyin osu meji
0: leyin osu meji ibo lo tiri ba le mi na ni emi nbo laye mo sa yari mo lowo mo sa yari mo lo pe emi ko o ti wa bi to ba ti loyun o le mi na ni o le mi na ni mi sa yari ba kote mi ba pe mo ba mo chuko lo ba lo e mo chuko nu asupa lo seyin gba na ni
1: lo ba lo se oyun
0: lo ba to loyun mo lati gba na mi si wa pelu ya o temi bi bebe
1: seyin o si mo nkan kan mo
0: mi o mo kan mo temi bebe ya o na bi mo le keji to wa lo do mi ajo lo se mi aye lo bi pe alafia bo pe ya o mi na de ti mo ba wa se pan pan si se mi to na ba re si ni ri owo ona best ni sisiki sisiki be rin ku rin wala isa po la mi pelu e titi mo be mo se mo se aja si orin o temi lorun nipa se be igba wala sa po yin pelu e asa pada tuka o ke ku ni jo tin sile
1: o ke to de lati bi te lo
0: be ni o pale rumo
1: gba ti gbolo wa so o tin poju laarin
0: be ni lori orin to rin gbo orin o temi
1: o lo pelu awon omo meji to bi na bi
0: be ni sa kan mo lo nipa be en ti mo mama tan tin gbe kakiri mo pa turun pelu eni papo mo sa pa afile lenu kan de to ka ma soro kun oro po laarin to gungan sugbon ni kukure tori on biru na para paro do mi ni si emi ja be meta
1: to na wa sodo
0: to na tun pada wa ti tun atun settle gbo ba si yo tun lo
1: yo pe yo so lo yo tun keru wa pada
0: yo tun keru tun lo pada mo sa pada lo yanyan to bo pe o to bi odun merin abi marun bayi kan ti jona mi kan na mo wa mo ade nikan ni waju odo wa na mi ate na asa tun fera to no sa
1: leyin ti eleyin to lo
0: be ni mi ate ni na asa tun fera
1: o da e da to mi die na e da to mi die na ori eto ami wo na la wa la leyin wo eyin te n gbo wa ni kan ni Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin pelu ola tin re waju ogun ni yopa ebt ile aye tuntun lejo wa laleye mo gbagbe pe atosi tun bo atosi to koja ni won tin ba kini on bo ma afenu eguti sibi kan loni lagbara olorun agbiyanju e ma pa wa ta wa na gbo e ti ma di kan abi meji meta mo ninu awon ti won ba wa so ye ta mo fi se odiwon isemi aye ti wa na baba e tesiwaju eh ele tun pada wa ri omo birin kan eh ni gbo hun
0: be ni pelu obirin sa n sera